بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه من كام سنة لما دار الهوى بينا فاكر احنا قلنا ايه؟ مش دي راحة قلبي ولا ده امل حبي اللي اتفقنا عليه؟ اشمعنى انا عهدك صمت ورعيته.

انا مش بعد مجد الوقت انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعد مجد الوقت انا بدي اقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتي كان يجرى ايه لو كانت اطول انا مش بعد مجد الوقت انا بدي اقول ليه ده

عليك بعته ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان غيروه علموه تنسى وتبيع اللي كان بعته ليه تنسى ليه فين حبيبي بتاع زمان فين قلبك من